This ain't no disco. It ain't no country club either.

at the airport check-in. I had to leave my home.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har köpare klara. Ring till mig av 4-hållsrush, 94, 06, så får jag vidtliga värska. 4-hållsrush, 94, 06. Välkommen till Betsyheim.
1: Visste du att Dexservice och Ennigöte 3 av Rytbogshållsen ligger en av 15 minuter i hånden och Gansland är att tre med däckor. Så skundat här och ring 44-0-0-0 och på elektor. Förresten så främjar vi ett eisning oljeskift, mekanisk omvälligar och bilavfotning. Som lagar nytt, vi har ett eisning bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen tjattar sig spilt i nödjur. Du kan snjata och komma kaffe med under bojar, ett vi kör efter bilen tjattar fyra parsten och sedan efter sjätta parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Vi trotter en AFM1 i Stolauer og Movi.
1: Så får jag säga hjärtligt välkommen till Tria Hållag och vi börjar simpelthen börja vid urslutning som var här från 0-tje väster EP Streymor 3-0 till 0-tje väster HP KOI 0-3 Skala NSOI 1-2 B8-trush Vujingur 1-2 och AP B6-3-2 1-2 Heta mörkje så Startväck spänninger bort nu Spenninger om Conference League plusse, ta sørsta i utlandføren, og ikkje minst spenninger om Kvøver Færamestare 2026. Vi som vi marsjer i dag Heidi Edgar Støtter. Hjertelig ja, velkommen til døgn, Heidi.
2: Ja, takk
1: for det. Og vi akkurat ut i Arjon Brynjar J. Paulsen Statter. Brynjar, velkommen til døgn.
3: Jo, takk for det.
1: Brynjar, fortell akkurat sin rom, hentet desten som du sa ut i Arjon med den API på 6-støtte.
3: Ja, nu har vi akkurat pratat vi likare ett line. Vänjar och en likare att jag kvar ju lije och bara är det sin samtrum att ta fyra hållar kvar sin råt och dör. Men det här var P6 som var mesta bolten on och det här var P6 som skapte det mesta. Till Kjoltan ger jag att säga att det är från AP här där skapar så lite till Malle som ju sa fyra hållar. Och till P6 som kommer av stånden så har gått nämnt vi det här var framför att 1-0 i fyrre hållet ikke, og det kunne lettelig være en 2-3 langt og 2-1 til 6-2. Men så da sette hållet ikke kommer, så virker det som at 6-2 stedet er tema alt og at det er gangen i 20-15 minutter. Og så brottligene, så vakner dere i AP til er ikke en utskifting frem til den ekka. Det virker at det var kommentalt at det er også at det er noe til alt rån, og så sätta där öl trusta och så äta sen den så kallade högra sojan som för att dricka till AP som att gräva sett flera för att ha kommit ner och junk någon Lukas och Ragnar komma ölen och till inlägg och komma till några vantabliga stövor men så mitt i hela så och en hon pressar till AP så kontra på 36 och detta första det finns jag och just ner kvarter någon AP sätter trusta Och så sett att han faktiskt bolton till 2-0 vid en mål från Hannes Agnarsinne. Och så bästa en minut att han så kommer ett långt gupp från Johannes. En mål är en till AP som elvet till brottspark och tälar ner något om det skulle bli brottspark eller inte. Men det blev så brukslag för brottspark och Bjärsson Nilsen minkar om honom. Och så slöknas så attor AP och på 6-1 kom han extremt disciplinerad och gjorde den sista touchen mot den här dessutom här AP nästan inte får näka som helst skapt och faktiskt på 6-1 är faktiskt lugga via lucka dessutom flera för ägstna mot den sista ta där har lagt det ägga mot nu
1: Alltså Brynjar, man måste säga att för att hade sjön av ombrott för AP att hjälpa en annan affär men man måste säga att det är spännande för kappen som gör att för det på 6-1 kommer han upp trist i 18 för HP men man måste säga ute i Arjun här blir en alarmklockor av allvara Rinjane och till att nu ska väster sända knappt igen en stöve. Här är det faktiskt kunde jag göra att Kjolber. Vi hade ju det bästa ägning. Och ta möta AP, jag syns jag läckte. AP är det alltså. Och vi står en roblägg nu.
3: Alltså, nu är jag Kjolber och Vavon och ta. Och Vavonen här till blomster uppe i Vavon. Och ta komma vid Kjolsallit 100% till Tandesto. Ny rock där har vi egen jätt till Tandesto nu. Och AP, man märker stämningen i AP. Här är nervositeter och ut. Du ska inte spola långt rätt än 6-6 veckor. Ta för att tala om att AP är ett alin som favoriserar sig till Iviliva och touchar tolst ifrån för nu är bäst till tvejst i. Nu är det inte gång till halvt hennaglaiv om man till botten och det här märker man att man är här. Här är nervar på spel och en bonko som är, ska man säga, sett ordet hejter här mot Sustina och ändan här.
1: Det var vad man säger, Brynjar. Brynjar, ett hash för samrunda. Tror att vi har några föringar där som du ska till, så vi får inte lätta det ske för ja. Långt en nej ut efter förhållande. Kjell takk. Og jeg halte å arme fra til Heidi, så lurer vi lukke etter samrunner som så Brynjar Heide. Og vi tenker lukke malene først som Brynjar sier fra Midtland API og B6-3, 18 år, og så samrunner vi Bjørskan Nilsen og Jakob Aborg.
0: Vi trotter en AFM1 i Stolauer og Movi.
3: B6-3 Vest ut av Tilland, da vi gjør skjeffere. Så det John Sivers, en som renner senter bort av pott, pura leisen. Han ikke trengs at han har mål fra fyra, skyter han og målet! Skyter han ut i høyre hand av hjørn. En frålig sending av Jonah. Det kan
2: Australia går sentling och Adrian är i öjn det har vi här och sagt men det har blivit dömt det har tagit upp här på Elbridge och Fettler att ha sagt det har blivit dömt det har blivit rasant och bara på all innebär när jag har källt att söka i bjärsten det här men det var ju dömt
3: Basta sa utla vi är han också framalliga
2: jag vill gärna söka att här attor en affär när det har varit det har inte varit en gång kärm nu så kunna söka det men det är gott söka slå på det här Jag sa ut som om han var nog en halv meter framför.
3: På er andra vänstre. Tjän stettingen. Det fälls och bara på hotvän skott. Det är publikerat och så att han är sig är chefer. Så skjuter de på alla. Att du är Ivar Kärnholm. Och hästa för en fräls att ni gör och innan för strykerna. Mål in i vika. För Hannes. Som är halvdje. För Malde. Skjuter han. Han fär att man är retor på allt och prövar att plocka till fäste för. Och han äntar Ivar Kärnholm och innan för strykerna. 2-0 till P6-2 och emot i AP. Här AP faktiskt spelar sina bästa minuter i testen, vill du sagt.
2: Ja, det målet kom, jag lade sig bort från ronken till en länka bättre i Kämreut och i minst i P6-2. Och här värder skåte första för när det räkar i en AP här. Så den nästa P6-2 för skåte och han ändrar att trivla kärna. Och så är det Hannes som fälls upp. Och Hannes fälls upp och han färger hon lyckat att sista in i målet. Men alltså är en man som ska skuffa in från en meters avstånd. Det var ett uppspel till Malus som är lutsinter för virusligt. Men hinner vi igen, alltså AP är i en offensiv akkurat va? Och det här kommer efter mot dem till närmast att få en vatanbött. Nu lockade vi att hvis AP inte får kört några öliga kött så kan det.
3: Så, ett av Ragnar Skala som blir fält in i Brastainan. Jag vet inte vad det är för fotna säger här. AP för brottspark. Tack för en hevå lust i öronen ett linnivärdanen och Ragnar Skala som blir fält in med en lanka och balte från avvärdanen. Fram ett år. Och det Ragnar Skala som blir fält in och akka nu så är stövande att det är brottspark till AP men tack för fotna han ska lycka i ett linnivärdan lycka att ta sig med det här och Han blir på sexläggaren och inte kommer ner till dessa stövn här och täcker avgörna. Men...
2: Jag är rakt och vet att han dömer straff.
3: Det plejar man ofta när jag tar mig till den. Så plejar ofta när jag att stanna vid.
2: Ja, det är mer att jag om den där korten ska fettla i sig. Silas är öjlig och onöjlig att det här. Det har varit mot det har varit dömt. Och
3: det är, kommer ut.
2: Jag vet inte så att det är kört härifrån som vi är där. Det är helt att det inte är största straff jag vill säga. Men som vi säger i bantaren att det hände att absolut kommer vi omkring. Och det är det så kommer vi i bina vid.
3: Ja, men jag är nog långt om bort från alla. Han kommer helt in i brottstaden faktiskt. Där räknar skalaren och loppan och pomma. En och så blir fälter och färsa faktiskt brottspark. Först en halvan, minut att han har 2-0 målet till P6-2. Och det är Bjarke Nilsen som ständer till Rejar.
2: Ett som är tydlig till det här sidan så att han fått mig inte på jävla kvart akkurat nu.
3: Nej.
2: Straffhjärta och Bjarke han ska kött.
3: Bjarke väljer kett på målet. Hicka Bantnior och backar. Tack för att Brukslar. Bjarke Nilsen, Kjersi Dreyer, Rennes utla Bolton, Kjemel Skott, han skjuter under vinstra, hopp, han da gjør noe, han skårer. Han hever min kommunen. Nå det at 2-1, Midtland, B6-er AP, og tar ferdele hentos inn i malen faktisk. Øy, det skumper i Midtland, B6-er AP-lageren her. Her kommer sikkert godt kort. Men här är ett break kan man säga vad man.
4: Ja ja. Nu är ordning i Houston nu är det på Houston här va. Det handlar ju om det här arbetet där färd och fast nu ändå det är mina vill på en grej. Jag vill se vad det är. Han fläcker sig ut på sig. Och så färdas upp på sin vall när det skjuter förra mans. Och här har det tack för mer förnuftig och han kan vara inte kost. Det är helt enkelt en dum tid.
3: Bjarke Nilsen hever med kommunen for AP, og her 2-1 nå inn i veka.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Måvi.
3: Så her vi er Lise Baron, Kjape, Bjarke Nilsen her ved mer, og det kan tape til på 2-1 mot 60 ved hjemme, og hva skal tape kunne du gjøre det stå?
5: Ja, så jeg halder det en olje av en råd hos en forelegger for akkurat så gjaldt det. Vi kommer til akkurat over alt det, Då tar jag att resa nu här och skola stundsna och komma till Loxnäck. Men det är nog så roligt att fyra lägger alltid. Här blir jag liten i hötta sin där. Så sätter jag lite så blir det sin där bättre. Och jag har alltid en väldigt roligt att dystra alltid. Det är bara som helt. Alltså det händer ju den här kvar så fantastiskt. Och då äldre alla tog i och direkta spel. Och där har ganska ovanliga chanser och sånt mot till där så det är kanske inte overvåra att ända 2-1 men alltså ja ja allt i allt en ja road to the strad.
3: Men sett då så kommer det gör som välfärd och min kommun och faktiskt sätta trust eller av oss trust upp 6 7.
5: Ja, typ inte på punkter tar allt det tar vi skora mål och så kanske jag vet inte tror jag att han har höft av dåliga väl och komma till läck och få att här fettla sin rätter. Men så är det också som vi missar det efter alltid att han har så här touch mot han har aldrig det. Så missar att det efter och så blir det efter det rolt och så. Ja ja, spelade för heller än gott så fram mot ja. Ja ja, ullefant allt.
3: Men du är ju så match att du ska ta känta mål och så blir det så teach ni ut där det står nog kan hända här så kan så
5: ja, men nu är det så att säga att Lusk kan jamma ett la bäglar innan skylla bäglar någon över en drulla nu en tog. Och jag kom också i den nu, jag vet inte vad det är, om det är försträckningar nu ett eller annat, men jag vet inte, jag hoppas det så lördligt.
3: Vånande är det inte, nu tror jag inte det är rätt och nu är det bästa två stegen i botten. Är det här att det är mest av i AB-hoppen nu att det börjar allvarliga banka på här nere i botten?
5: Ja, alltså det är snäga man kan ju huxa på det här alltid, så vi tackar bara som det kommer ända till gränsen alltid och vi vet att det ska bli nog stilla konten att säga att vi vill leva och till det här vi får rätt och det är långt ditt, jag finner matematiker av det glädje.
3: Tror du inte det är rätt och kan du vana att du stiger sig att han tar det nu?
5: Ja, men jag har vuxen gud ute och så har vi tvär hemma, nej, jag har vuxen gud ute så har vi skvall ute och nors västra hemma så vana det är nog stig men alltså vi skulle bara ha nog liv leva.
3: Jag ska så tacka för samlingen av Bjarke och gå ett nu här.
0: Instagram. Vi trottar in på FM1 i Stolauer av Movi.
3: Så här vi är Jakob Borg, vänjaren Jep 6, det är vi med och tycker vinna 2-1 här mot AP och kan du lycka att tacka kunden Jung Distung och stå och uppleva den?
6: Ja, så det börjar öljande gott och aggressivt och stressa och knölja väl, men att när där visste touchvintan aldrig så tog vi det över. Och då har fått hålla läget så var det sin största kvitt för det vi mer tror jag att det har gått nog chansen till för av mig. Men vi där talat här vid från sätt när jag vid vi skulle bli att lägga det gå att trusta så vid så när för och grammar på andra bollen där det att något duellspel i vidare och ja och så sätt när jag var där öljan förtjänt alltså som går med 8-2-0. Men så skulle bara det sen då mera. Men så var det som var spännande att vi drar rattla och att vi förrera dem och ett mål. Vi ser att Jesper sparskar öljan längt. Då skulle vi ta Lisa och Silas misstajmat av så väntar vi igenom. Jag måste inte göra dumma till det här. Det var nog så bullig straff, men så blev det. Så kom spänningen i. Och att han tar det så ägstna möjliga att skulle tro att få i rätt. Så allt i allt är det öljan tillfreds. Vi ensas som om någon. Ägstna där vi kommer att snäga chanser. Vi manglar bara sin kvalitet och sista tringe. Men det gläder så att vi kommer till nästa stöv.
3: Kan det vara att det kommer ju lite trusch från APR så går sen 2015-2018. Kan det vara utskiftningar så kanske gör det att det finns som tämmer all stövna att dörr?
6: Ja, så är det väl att det kör på rytmer och det här får till tvea så har man nästan till uppspel Jocko som hever ju öljande gott och i förhållande så blir det sitt med shaky. Vi tänkte sluga gott styr av uppspelen som gör det till att det blev ja, öljande förstås lite men jag som själv nämner att har utskiftningar kommer så är det ofta vi rytmer att destinat att affärer center så men där det som spalt öl hövon tempo jag hör flyr like a robalin som low vi krampa så där whispers neck men lot för dagen så det har stått läs en del man kan skifta snäcka in snäcka runkar spänna lägga chocken det var skick.
3: Och nu är bäst till tristi upp till hoppet till det europeiska plusset och vånar säkert nog större nu.
6: Ja, självande. Vi har just öllat trubbelt fyra och självvärd i temsustest någon. Men hade här att även när det står för trusti och vakna upp efter la vakna en man om orken vi tror sig ha vunnit. Det är bara helt ärvis känsla att det är väl för länge mitten chockon och nu tror bättre norska vid hape så vi bara kör av och jag där så vid nu ena för skulle som bara hoppa att ha väl nog men nu får vi så.
3: Det tas fram nu Jakob och gå ett nu är.
6: Ja, tack så mycket.
1: Säg alltså Jakob Ork vi Brynjar Jot Paulsen och så tar sig han nästan vi Lisha Baron Cha Ape Bjarska Nilsen. Hej det tar man säga han är kapten i Blue Via Jeva och Ursland den koppar fast han vet att spänningen ner fram i så i Hasset kat Kaskra se man att det den Arjun alltså det första som vi ser så det samma som Brynjar här hade det ser inte gott ut jobb.
7: Nei, det ser ikke godt ut fra dem, og det er formkurven fra dem, og det er noe som kappa, og vi tar så lenge jeg om i AB alt og her, hvordan underholdende fotbollter har spalt, der har mist flere fyrer av stortjennom, mist tru Steve and Jayon like mist I stay as now och har spalt upp mot öllon lejon nu är så vi tar två sådana om ape men nu tar vi stanna här tror jag för efter och så stannar det en av andra stod som öron fällvon som vi släcker att oss när om så vi kanske jag vet inte helt att prestera så väl men tar vi allt som allt så det stin som tälja och då så här troplut.
1: Det ser det alla för nu då så lycka ta besex till det ST och det kanske det är vi kommer sånt att ha besett nu och men det var kom vi allt det för att koppa vi med andra om vår hoppa fram vis vi så innan det där så vi inte går så stel fast nu men så för det på sex så får tre steg stäm för ja. Nu har tar bara tre steg upp till hoppa och tar med oss sen innan det ses.
7: Ja och ta vita vid att ta ständer Öna Neko på spel att Erik får vara förjamästare än SOI eller KAOI. Och här är här kan KAOI klara sig vid Malmönorna. Men det är ett av sista europeiska plåset som alltid. Jag har alltid så att säga kvar en kappingarare att det är något som här kappingen är väl i. Eller kvar det sista jag är nu. Tror jag att ofta hur man tror är väldigt outgörst. Och ända vuxen går framför det. Alltså Anton har på 60 ja. Så är det nog att blömma fyra. Vi du nummer 5 så står så är det något som lugga vanligt som resten nedanför det. Och här är här vi dessa sista läget vi har dessa grannuppgörna och här är trust i mittlen fällena HP på 62 men HP har en bättre malmån så det ska hända också arena och nu har HP finns ett här reja korsta som man var en bärste fick karantän i det och det här kan ha några sida sådant men det är första dyster som HP täper så igen halvan juni så är man HP så vi får inte att hålla det att för dem HP det är för en avsmörning från KAOI och täpa något som digital ivetöjande annars något som vi har vi så märker det inte att HP knappt är rätt negverlig det var en dyster mån till halvan juni här där täpa så här på 60 är det negmar svingande och klarar akkurat att kanske hålla Hålla en kurs i hem och hava kast och försälj bort.
1: Vi kommer så åter till tandösten, men först får vi lycka snacka det som var av skala. Och här var det Rune Rensö som säger för att det är snart. Rune, är det vi har kommit?
8: Jo, är vi.
1: Rune, fortäll oss inte om det som var som har spaldrat skala en tjockbyggen, må man säga.
8: Ja, chock början där var det alltså tjej som något jinko är en skala veck mal, skala veck där första mal i det snön och det var ett allmäntliga veckosmal en längs sending fram till Silas Gård som labelten ultra och så kom Malte Bredball Nilsen och han smäckade bollen bara upp i krysset så var 1-0 till skada och det var fröja och så blev det inte trösta att jag kan skåra i oss nu i handen till sig att och i tullötterna så var Kaj Atali men annars så ville det där överse och point för Hållöjk så var Frysbarsk ut i vänstersöja Jan Benjaminsen smäckade i bälten i fyra jag alltid säger i frasökning kommer att det var Pitt Knudsen men det var alltså Jan Benjaminsen alltid som skedde Frysbarsk i fyra och Bajnen också fick Höttia skala bälten Malle, så var Jan Lager och i Ivetun i fyra ledje var det Peter Knudsen som upplacerade Hans Jakob i Skalamaldon och lejerna så i A8-2-1 och det här blev lyckas med urslut i Ösne en fun i fyra lager kvällen så i kanske kunde skåra flera mal men så att Jan Lager var en center av vad ska man säga, inte bara en öjmarsra gångt men här hände inte så illa nek, lejerna hade balten alla i lyga nek och hade trobbel att kanske vi har kommit till Tar större möjligare att ha ändå två år så löjs upphärst, men en full stopp på en sier till NSU jag ska lite.
1: Ja, så kanske man så säga om Hespelin. NSU är framvis främst. Så har det något tecken om ja, gummibajn som bland annat säger att det kan hända vid linjen som inte vinner färgmästa så ofta. NSU är bara vunnit ena förrän. Vad tror vi utvecklar sig? Var det något tecken om det?
8: Nej. Ikke utenfor dagsinstitutten. Enn så vi var klart spesial i det, og hadde fulgt opp på det hundesten, og jeg halte ikke at det var tjekken om at jeg var nærmere på spill, så løs. Ikke på damasen, nei. Men så andre tar jeg skala skåren også til, ja, så fyrdelige som oppe i Sintrup i Høttetjenne, så gjerne råkner vi at att ta skulle faktiskt vinna kvantis till att Kajern tar för oss att vinna eller går så jätte att ta kunna för att vinna resten av Sundestund. Men att det går så otroligt dåligt för spänningen det dåligt när att Apelli inte vinner så lös och ja, det tar för att säga att tacka dig med till Apelli kvar för att vinna måste det men när så gör ni tar väldigt viktigt att ta fink och tror stiga där och tror skill hålla Kaj tror sig att han vill sig och att också tar prega av syndrom när Oscar ner. Oscar känner så som jag annars vill rösa för att halta gäng. Det är ju mer av oss var gäng allt och men jag nu hoppas att lära faktiskt en frakt att höra Oscar som robba sitt liv och tar halta tar prega av syndrom i hållet som vart när distan vi att tar ha alltid så en större halvtalare vi och Här är det den där Sanchin, större syster och little budget. Och helt där prigga och sender till skala om att NSU är större budget i kommunen.
9: Oha, okej, att det är så här. Det är det man måste se. Men jag har det. Jag
8: spurgade
9: ju...
8: Jag spurgade ju som Peter om det i samrådet. Så.
9: Ja, det var det. Det var det kött för när man löt det. Jag har det som tar först att sitta an. Hvor är det först att sitta an, Rune?
8: Ja... Det är absolut onka mening. Alltså det är vuxit upp där jag sitter an absolut en av mina firmenton. En fralig fotspelare. Han har ju inte så mycket hår. Han var spalt nummer 5 av min i Real Madrid med ett landa. Och den mest eleganta fotspelaren som när han är i värld med oss. Och så ska han träna så i som är nummer 6. Spalt mitt av min är Lujtjust Ivre Översjön också. Han också har favorit, kanske man ska säga. Och så ska han vara den första sidan i så inte absolut angående sammanhang och det spurgade jag till Petro men alltså, jag vet inte men det hade sett jag där, den första sidan och jag har inte spurgat mig sedan fyra och inte vet hur jag vill kalla den första sidan
9: alltså han är en hör typ av mittaminen som ränner näck med att säga tekniken, det är kanske tjacka något som näckar som inom sidan men
8: en fin fotbollsspelare men jag såg inte körda sammanlyckningarna
9: nej, akkurat, jag vet inte men jag finner sig, men detta tar färg ett lopp och bestämt en sista spårning och så har vi sånt skala och här som bottnaren han kom inte simpelt inte blivit tattare nu och kvart hvis du ska komma med en skådäckare nu är det tre år för efter kvart och fiff ner
8: Ja, det går spurningar. Jag måste säga att jag alltid är vad han önast Arin Kappis där och Milla Mannen som tippar jag Björtrich för inte nyast och tar sig ut för halta stick. Och så är det spurningar. Jag alltid sett i appen nästan nyast. Så som tar av kors till sötna helt så är det då fri en fattlig. Där har jag inte vunnit en dyst och i rattelig länge tog. Norsk Vester tar halva av Ipsema och Jar. Och därför kanske att göra dem en smak för mörda. Som skalas väl i det så vant jag faktiskt inte att tar ända nyast. Tar man klar av Björsta i det när vi hade nästan inkastning om allt det där. Han var inte vid det. Men jag kunde umända mig viss Norska Väster för att bygga på att jag som drar vunnit jar och skala kanske för att halda av fram vid törra geiste. Så också är att AP och Epsteimer skulle passa sin droppa. Och kanske sälja arbetet har jag bara två steg framför Norsjö Väster. Och ja, nu har jag hemma lite att jag är i Bestämmer och tråkar Norsjö Fälla sig tryckar helt.
9: Detta kunde han väl inte. Rune är inne så tack för samrunden i alla fall. Var det något sätt att vilja ha poäng?
8: Nej, det är helt inte. Man kör, nej, nog tvattra mer.
9: Rune, vi tackar för samrunden och gott prat. Nej, inte gott prat, men jo, sikta är sånt, ja. Men gott kväll du är i alla fall.
8: Tack. Jag är tacksam, Lys. Allt till dig.
9: Ja, det var så Rune Reynaldsrö och han hejer eisne ankra samrör där och vi hade alltid beduggat tagga tärt här vid Karl Marsten Johansson Skala och så bara Lise Baren Tja NSU i Peter Knudsen.
0: Vi trottar en av FM1 i Stolavr av Måvi.
10: Ja, Peter Knudsen, tid för en 2-1 syr vittikon här av Skala i dag. Gåste sagt du på dessen där att det var gav början till Skala men tid för att vänta Arnold.
11: Ja, Jag var ju kom själv väl ut allt ju. Men skala ska på helgen och att få tre mål och så tog det snön och så alltid vi kommer sen igång då så att nåt ju och när för alla ju och skapa salen några större chanser som så kanske borde ha finna en två tror för mål att rätt för alla ju men för så att hålla sig en två stöv och till utan att skala alltid kommer till närkas med stöv för alla ju och så Jag sa att nåt inte alltid att bara nöla kör lite större korgarna det är någon annan chans och ja alltså tar ska bonga en chans och vi ska bälta någon chans och efter att öle professionell där för att nå.
10: Ja, det hände nämligen ju när jag sa att nåt jag tar finga mer alltså bust alltså då ska bara spela bult och så lukt och ja, man alla match det är bara en gång kan vara bojer när först så dans jag där. Jag vet inte kanske jag lukt nicht ner men kan ska lukta för något. Hur heter den först så dans var det?
11: Nej, jag vet inte. Jag hållta lukta så när jag vet inte vad det är.
10: Det var ja, och heter för det kom på en alls rusti och det var väl då 8 säsong kvar för 1-0 lutna men tantisten är så inte lever den. Ja, kan för det ända vi.
11: Ja, det var som att du bara visar vid som har en klocka mer så där vi tar gå inte så kan ju inte jag. Det har satt bara trus till att spela om kvar jag för och ta nytta i sig att hitta för länge till att så kan det köta en gal så. Så nu är det nog så mest då kommande vecka och jag glädjer det den här kocken del till att när kör den så Oscar kommer att hitta runa gå upp bakom så där ja det är inte så gäng igen och som bara så jag släktar upp ja.
10: Som har det och låsa sen det. Tar samma alltså där där. Du har haft ett fint personligt kapgör.
11: Ja ja så det är väl kunna vara bättre det ska kunna vara värre men det är det att malen som kommer från Martellia som oftast och det inte är så runt 3-4-5-0 men det är så att man har ju ändå stöttning och det gör ju ändå tjata lite så det är dalt.
10: Du slaktar i sanker när jag har 8-4 men annars vet jag att större syster och little budget är ett av prik till Tara Blasinkol och i kommunen nu om att ta er och little budget.
11: Ja, det är till mig utav mig om det. Det är alltid det hos nu och när kvar så det är till mig att snacka sådana gånger.
10: Jag får Peter, jag säger tack för det och han kan vara ett kommande viktigt utöse.
11: Tack för det.
0: Vi trottar den av FM1 i Stolavr och Måvi.
10: Karl Marsten Johansson, till stand efter vi angående det att han har kommunuppkörning med denne såg. Tappa 2-8, gossar särskilt distan idag.
12: Ja, det är chansen spelt. Du vet, vi har dagslag för nät. Finns jag aldrig gärna enda spårs. Nu har vi inte tappt och vi hade ju 4-5 dystrar, ja. 5 hade, ja. Och vi toppade på alla som halva stima. Så säljer jag på, hvis vi fick ett tröst i hemmet, ja. Vi trymmer dystan efter så sa det att jag bet sig ut, men ja, vi tycker ändå bra att lyckas om vi kunde ändå ha det väl. Vi trymmer nästa dystan, ja. Så ja, det hade vi spelat faktiskt en okej dyst. Alltså, vi spelade upp möter. Kanske skapa för lite, eller
10: Ja, det kom åtta, ta mitt i förra lite och ja, ett vackert mål.
12: Ja, det var väldigt gott mål för att jag har nått jag med vallare. Han är han var ju sina dikter där, ja. Att det var flottsparken. Vi har spettlat vid, ja, ganska lätt att Det har två synd för den här malen. Jag kan säga det dagarna här som jag skulle vilja synd särska jag Peter. Så, ja. Men det är väldigt gott mal till postet från Karlsson.
10: Ja, det väntar nämligen höllt upp mot rändan i förra laget. Det är fört och inte förra fjörde. Så färdigt till halvlags vi över 2-8-4. Det var sagt att det bröjtes inte på halvlags pratet.
12: Ja, det gör det. Det känns inte tungt att komma in på att man har lett malen. Men jag hade vitt här och det är alldeles. Vi tryckte alltså på att det. Så vi hade kommit att lucka väl in i sådana lag. Som alltid lyckas med käppa till han. Och tjävade oss vid det här. Så lucka lite här. På sig då känns det att vi blev i att kämpa.
10: Ja, nu får jag fuckas vid det stund och...

0: nu vi ströjer någon om vi köpte den här.
1: Ja, så tack. Tack.
2: Säger så runt och rent så är vi Karl Marsten Johansson så tar sig så vi Peter Knudsen. Alltså hej till det första som är lämmer till det var det Sagre Storba Storba Jolita sister var faktiskt i bakgrunden när man så jag hade skala faktiskt jag ska syns jag shoulder runt i vet jag att det är så runt så
3: jag är den. Ja, ja, hade något så stort lite man kan det äga centret helt vet det här får nog inte jag tror.
2: Ja, får det
3: han. Så men att man själv hellre hade stått att Storba sister för att låta vi visst är någon där att han kommer till skala Jeff for 3. Så ja, det där var för skala nej, en så ifax George ordla for 3 där. Skala hever det kanske också gå kort och hantna men Monte Cosse skala Africa i det eller lost distance så kunde han haft har varit några procent ett rutan som inte ordla blev utlöst där men jag är så bara vi har vi alla vidring för den så vi ser att det här blir lojast. En on FM-lige. Tar då att köra en this time 17.18 och tar då att lucka ner av den här just. Och det har ganska till vann det värde i fjörgen så att det skorar en mal men tar låt för en mal in tar vår för Charbetter. Satsa för en ägg. Så det har lagt på att göra och det ser ut till att göra stora mån.
2: Det har gjort ju ett för en och jag syns inte i raskare faktiskt. Jag skulle säga att det kommer därför vi har så ser man kuller som det faktiskt är, ja, men i halvdelt dem så en typ av som Peter Knudsen i halvdelt värsta han är en stärsk vinnarmentalitet och Daniel Oppiker som skulle några avtjänande mål han vann det som är bra i Ursland så han är provvunnen med sig för William Dallas som spelade i sin arbete och det som är en kämpestor lägare och i sin förändring så är det näkrar jag är
3: näkrar vinnar
2: mina rattar är bara vinnar ja, akkurat här är näkrar vinnar typer
3: ja, och kanske sin tal så finns jag en malvärja som är hela resten över månader med den jag vet någon dyst och inte vet någon dyst han är finns omkring bara helt upp i hotten och jag är som ett FM-liv för fattra som är bottlig inte för fattra så allting ska gänga på en hackre ägnt men det här är bostad stabiler det här månader blir öla dusch för där att det var så farmenter att det skulle ut i Europa svälla det kunde ha kostat dem och näck mer än det så enda vi har gjort.
2: Det kostar näck till KI ganska.
3: Ja, men KI är den här dubbelthopen som en så inte över. Så vi såg när hon sa att man mot likar så hade jag bara att KI kan hitta in efter att se att det blev en roadtrift av som likar så spalt jag alla tog. Än så kan bara säga okej, vi må aldrig natter att lockna vinna FM och skulle ut i Europa spel och inte häva. Så det var så att man där. Ja, här är alltid en stor månader liksom.
2: Det är nog här det ligger i alla fall. Vi får så faktiskt i den nästa listan till Tujen. Hon förlöjras det och det är Hape som spelar mot Kaui. Det första irrättelse som hände i Tujen det var faktiskt en timme och Arne som började. Det fick jag vid i alla fall. Jag var akkurat parkerade min bil där i Gondadelle. Och så måtte jag så spekla för Iver till Tors att parkerade bilen här steg 4. Det här skulle listan om bara slagast. Jag släckte
3: Genka.
2: Ja, ja.
3: Du måste flytta bilen.
2: Ja, men jag ber på tänk och så här.
3: Jag hade du älskar dig till din domskap.
2: Ja, men så säger det vid korsta.
3: Ja, det är inte det här.
2: Ja, man har tungt ting att bära. Jag kan inte ha en stora gundadel, men vi kan vara nog om det här. Disney skulle spela så tar sig till C4, tog ett här till här var troblägar vi övervattlar. Och till något som är skvärtigt. Jag vet inte om det är helt ärstens om det ser sig vid spalter eller om man bara tittar sin sekundlum och så är det som är lagt att lycka av. Men det är faktiskt en träffar när jag har en och jag huxar bara. Jag ska inte säga att det är andra spalter eller något sådär där, men alltså nej, vi måste inte.
3: Jag tror också att man hattar vi annor, va?
2: Ja, det är det.
3: Ja, nej, jag kan gå svär på hattar. Men vi det är när står vi här i havna vid häva vid tvär vettlare gera som tror att labbla skifter. Annars är han som tar ischpaldiga och hinner han som tar spaldiga. Så till stövan. Hape tog bättre spelledisten i det och senaste spaldiga så höll vi av där den såg jag. Det är någon förallgon formdes det egentligen. Så det har också inte blivit en orsak. Jag tycker inte Hape för att packa sin sida vid spaldiga så hemma vettlig där. Det där känner han av vettlen väl. Men ja, det har varit slitt när det ser vettlener och det har trangt att labla skifter till att det är så okej att att det är inte i tillståndet där skulle vara. Det är en godkänder till slags det. Det är bara. Det är inte att det blir helt tack för det.
2: Vi lade att vi ordnat för nu. Vi kommer att se om det är attor till distan. Men i halvdelen vi tackar lycka

0: samrunnar som vi hadde vi Jakob Andreasen, godt å søke han av etter natter, og så vi liker banden av Østene, og vi finner Østene året av Bjerstad av Vitalis Mørsk. Han dommer seg sin enda om det stundet, det går så mye det hva han sier. Og
1: i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
0: Ja, Bjerste, det er på truen av Måte Kai. Kan man si at det var en måned der, hva tar du noen?
2: Det kan man råd si, ja. Vi har alltid kjølt av videre nivå i dag, ikke tatt vi. Men jeg vet ikke om hva jeg tror jeg må bedre enn videre da, men ja, videre går så veldig lenge for her som vi skulle være da, og ta tap med Havus til styr, så ikke det.
0: Hvordan var han hans gameplanen det? Han tar skåret til, ja, altså, ja, hvordan var han?
2: Ja, så det jo ikke, det gikk ikke veldig noen sens dystner, så det var faktisk ikke brøyt, og så ville han ikke mot det, ja. Man kan se selv om han tar skåret til, ja, så det brøyt ikke ordentlig, och har upplägg så rann jag. Vi ville gärna röna och göra det som vi gör. Ja, men att alltså rickar han lite lite att det är så gott det är. Men försök för värld att det är samma som det alltid är.
0: Här är Hjalt Mård, ja. Här kommer börja innan för den här. Men alltså, var den allvarsamma ska jag göra någon? Vad snackar om det?
2: Jag vet faktiskt inte själv, ja. Jag hoppas att det är något allvarsligt. Han har spalt nästa gång jag har. Så nej, det var bygget.
0: Och Bjarke, jag var sjön spelade det första två guldkors helt ända så att jag räcker så Jakob Thomsson och Isabella Malda så sekund när kvad hänt jag här.
2: Ja, tar alltså tar skor helt ända och då vi drar en lebba fram. Och så har ju Negger Rob på mother offside och Jan Hendrik är liksom eller han så då med den. Han är så ifall liksom i modern och säger hej, det är offside, det är offside. Men jag kommer ju ändå till motorn och han föll där som jag vill ha sen där går ta vibe vad man inte ska så får jag gå skor för det. Det är alltid förstås till som kategorier. Och då stannar du tåsa eller då stannar tåsa så ner mig som vi igen. Och jag tar vibe man ju väl inte lov så två ting som ett bojne inte lov så på samma dagen var det. Han fick ju gå så med lägen. Om man skulle göra det eller om det har bott täm och grannar så svär på.
0: Bärsje, jag tackar ett för fyra samråd. Vi
1: trottar den av FM1 i Stolavur av Måvi.
0: Ja, jag går upp till vinnare så tror jag nog det mot i hape. Ja, första ötlån kommer vi att tagga att synda på den här listan. Hur såg du den?
3: Nej, jag har alltid att vi får listan och så gör det som vi vill ha det. Vi kommer in i det här vi har en ugenstöj här som vi är kanske sant och synd till lagkru och bojätta om vi har fått oss synda upp av ötlån och så i planen jag med kontrador och jag har alltid att ett av sväl. Jag har aldrig skåra ötlån man på omsiktlingar, ja. Det är ja, det finns ju sådant inka som vi så ändrar djup. Men här så vi får att vara sånt där högt upp i linne och vi så färre i backroom. Så vi hade alltså, vi vet varje olja väl. Vi kommer i, tar vi Thomas Dammans ändå och synder lagt. Och det är ju ötlen stårer så det köttlar man vid trusha sin rachter. Och det hade jag ett övrigt olja väl. Så allt i allt är en ödliga godis för att säga.
0: Ja, det var nog så avvärsligt. Det var effekten vid Antoimaren, det som börjar, det som ska spelas till er. Alltså, är det en liten frimån till Dickon kanske?
3: Nei, det var ikke jeg har velgt å spille Gundadal, det er jo helt ærlig, men det var utrolig å spille Gundadal, og det er alltid jeg alle i håpen gjør det, men vi vet jo hvem vi spiller, og håper også hvem vi er bedre spiller og venner, så det var ikke dramatisk, vi finner videre på en av veien til vi møtte, at det som vi spilte, at det var så veldig, så ble han jo sett 58, og så var det ikke morgen til.
0: Og det jeg synes vi egentlig faktisk har spilt håpball, det er 8. juni, da måtte Norsk Vester ta først ut i halvleis nå, og hvordan er det fyr nå, og hvordan er det att spela efter?
3: Ja, det är fantastiskt att spela efter. Det var en otrolig ringtiming. Det var sista dyster är under Rob alltid. Ja. Och så har jag missat alla Rob dyster och han missat Lasse dyster nu. Så man, jag missar alla näka tuttiga mitt dyster här och tar dyster kanske som man ser fram till. Tar vi Kappinger Bridger där man ska vara klar och kanske sälja om sommar till Rob och till Lasse i rart. Så det är väldigt frustrerande för mig, men på en vägen så har vi haft otroligt gott lagt med några som har arbetat otroligt näka vimmar nu i pausen nu, i landspausen och vi där vant nek och fick en halvlek vänningar just någon fyra veckor sedan så vi fann mig väl det och klarade all 50 minuter så det var en annorlöj
0: och Sean det, ändå så är vi någonstans dess och till vi nu är här andes till här i utvattlet och till er trus i utlandet så är Sean det, du tycker framöver på mästarheten
3: Ja, det ligger ikke akkurat hånd om. Vi tok seg faktisk bare om akkurat dyster. Vi får inn kvantus nå å vinne. Vi tar hva trodde jeg finaler etter. Og vi hadde også spørt som generelt dyster. Det var utrolig stort litt av spillene og dyster. Vi trodde også at vi får noen unge spillere inn. Og det en øyelig positivitet. Jeg halte jeg vidt er kjalt om vi tar fått dyster etter. Så vi akkurat bedre på en røyse som kan bli nok spennende. Vi har ikke vennet av dem så gjør det. Så det handler ikke om man gjør det så trodde jeg dyster. Og får inn og spiller som man finaler. Og så må vi bare henge i.
0: I mars om du kan spille det er kanskje bedre løsning til ut i midlen nesten til søs. Nå er det noen stoppmål til Kappen Karre 2020. Hva er det kvar lager neste år?
3: Ja, det er ganske sånn. Det synder ikke å si en ut til man noen stoppmål til å komme til her. Men jeg har faktisk vært ute støv til man er skatter. Jeg har vært nok så lengt utenfor faktisk. Vi skier nå i sommer. Jeg har faktisk ikke spiller oss redan ikke på komme til her. Og kan nu är det simpelt bara om att komma för sig och spela och ja det är akkurat kvar man spelar till affärs och tog in av men vi är ju samband med Kaj nu och vi tar oss samman som får ett sådär kostet läkt här
0: Jakob, jag tackar för samman och en annan för när jag ställer locket vi ser nu.
3: Jo, tack för
0: Säg alltså Jakob B. Andreasen förre det så tar sig som vi Bjärsa Vitals Mörsk Malverian Cha Hape och ja, alltså kan man säga en knusande säger och jag vet inte själv, här Bjärsta säger att jag tror inte att det säger kanske själv så det kommer dyster, men kväll
4: Ja, det är samtidigt
0: Ja,
4: alltså första mål när jag har är faktiskt extremt god timing akkurat i Alvrinsna man har spelat den och i Egypten
0: och fantastiskt upplägg.
4: Ja. Han lagt den akkurat här han skulle och faktiskt han rennade längt. Han blev faktiskt pressad var. Klarar att hålla läggaren veck och skorar lätt nolla, men annars händer eller Lloyd och i dyston. Hade köpt hus när jag kom av i, men hade helt inte alltså det känns ju noll dyster. Det som händer är så att jag har börjat en brighting guard arena för att skifta formation. För en pressats så man just gal för vet man klarar få ett stage att ta här tutning på ett nu, så har på. Att det här är väl häver månen ganska mittlen att är det speciellt att mera alltså ett lower drink och så händer detta. Och det här, och så är det här. Alltså hade jag känt tror jag noll dyster att det är ett sats som happens som gör så att jag måste skratta idag. Så, men intill till lötna hade jag måste det ett dyster att ta är det faktiskt noll ontrant dyster här som inte näck händer. Men kan ju ta det tål och lukka som kort det hem.
0: Jag hade lukka att kan jag kom till bättre stöver än kan ha på gjort det stund. Jag hade faktiskt att se om vi är fullförtjänta faktiskt.
4: Ja, men,
0: ja. Men att se om all det är ganska synd på att det tar sats om man har alltid helt ändå när man är 2-0 och så akkurat vill det säga om man kunde akkurat säga om vi är teat. Då tar sats att det så att säga i snitt. Det är röjande att det spänner alls på en synd och mer och så är det synd och plus synd för en plus. Vi ser att det tar mal till 2-0 som Marston Gonzalez går i ganska Sen det lätt han säger onkel Lager av och se han kunde gå stäga losing the bet att man som den mer som han säger jag var så nämnt mål till 2-0 och 3-0 till så
4: ja
0: ta all det jag har för fram och runna så att shame not to like to say att han fallde sådär att han kunde få två mål på så på evten
4: som happy men kan just
0: för det som det har just för ja
4: och skulle jag väl bäst att säga att vad det att ha kvar ju väl så något bättre men Har ju spalt när kvar det ser det kanske inte har varit bättre lige men där har vi ofta ett mål och så och där har vi andra viljan och den hade även tvis lige som ofta klarar att göra och kost att det ger många djup och tack som det som man lägger det att där finns ju skapt han den att hata truste som skulle till för att kunna skapa att stora mål och gånger och ända när det tack klarar vi det
0: Och så har jag sett att det är kortet som vi måste snacka om Bjärt och Tals mörsk. Ja, så jag sa att som är också helt kanske att det var oj så harst att göra rekord för det här till att så ja, alltså
4: han gjorde 2 gol.
0: Ja, han gjorde 2 gol kort och på ja men som det är som episod ja att han gjorde den där maten och här också kanske I love the cinema curly I do. Jag så står den vill det är sagt ju att det första för jag gjorde ivrar och kanske lugga rören och domaren. Det kunde väl gott kort han sagt. Ja, han kunde sagt vi en gear vad ska nu stäcka det annars första gult att hjälpa när vi namn att check real shot för sig till att ta 2 gold kort allt det och det hade kan på torsdag sen
4: ja det är jag syns det så att det kan vara ordad dusch att ha på där här var en god man var jag i fistelt men han har extremt mycket spela för. Han är unger så han kan nog spela vi var hon han nog undan det smal var jag snä halde jag är helt säker.
0: Hade också tre alla hade också tre så
4: det är ju mer vidande. Det är några som har spelat. Tor Sjurason är han spelar vi fistelt
0: och han
4: ja och han har öra några spela för fistelt.
0: Det är ju nästan nyflyttig första eller? Ja, det känner du alltid.
4: Så tog jag det just, tog jag fokuserat att det är sånt öppen stöva tjap. Men så är man hit att ta du är en sån här stöva Malvarion att du kämmer sin nej så kan du heva en kanin upp i hatten och här är en kanin, alltid är. Och vad heter det just sån? Jag vet inte om det här var låt att...
0: Alltså jag tycker
4: Malabonden eller inte jag vet inte. Det är nu du teknikalitet om men
0: nej men Lagerlo är det så soppan bäst att skriva oss till det ja okej ja. Hade nog så.
4: Jag vet inte.
0: Hade nog så överst. Vi får så chans.
4: Jag ska klara att spela så det står.
0: Jo, sagt han så visste det eller bästa helten.
4: Nej, det måste jag nog kunna bästa helten också. Men ja, jag vet inte, där kommer det en sån här stöv som man kämmer i. Men, ja. Men att det är sagt så är det gott i och ja.
0: Är det kul för mig att
4: Ja, jag sitter och rocknar sin trupata. Jag har faktiskt tro på Kaui. Jag tror att jag alltid har tagit rutinerna ska till. Jag har alltid att... En så är flera dyston. Jag sitter och kors igen eller dyston mot det bestrema. Så är det ju, alltså... och stabil rot att han läste en extrem skorastning mål mot sig och låt ur en ekvar chanser jag tog sig ett för att jag ska klara att hålla hem det här är trusti framför det Kajan Peter Malmån så då det är jämnt som det ser ut nu för mål så är det nog för Kaj men sen efter de sista dessen där här så har Kaj vi åt trus på 60 ursäng och allt hemmån har jag sett där till 60 minimum. Det har gått så där från ut. Jag vet inte hur mycket jag tror att det är det. Det blir ett sån finala. Men tror jag på sex. Nej, på bjott tror jag. Och vant i SN att det var tror jag på sex. Så allt om sex. Det går spela för det. Men sex är inte klara att matcha Kavi. Jag säger nästan.
0: Det klaras helst mot Lins. Så är det väl mot Lins som Roman för Terfax. Det har störst igen sin 18 dom för faktiskt.
4: Ja, akkurat. Och så är det en Zoe. Här var S1 till 60. Och möjliga här var ett lättare program Norsjö Väster, HP och Bjottrush det kunde vara det, Nutschti alltså ja, det enaste och jag ska faktiskt nästa, alltså kommande vikskifte skulle där täpa mot Norsjö Väster, Norsjö Väster vill ändå spela för det, Norsjö Väster har vunnit Kaui
0: det har där
4: ja, är det inte nästa med att klara
0: och vart han vill tro någon mot Wichinger innan klara för teater
4: så tog jag alltid faktiskt att han distrin är det enda spännande, mest spännande som är kommande omfärd till är faktiskt ens i Norsjö Väster tog att Norsjö Väster kan göra sig löjv i öarna glattare vi har fått tejtru i stigene tog att det här där så blir 8 och 20 och till så innan nu ser jag mittlen att bär 0-0 så hällde det där utlån borster men ens men för ens i är det ju en final om att klara där tandesten så ska det gänga eller ettla chat hem och motor happy och bjottrus. Men här är trusty. Alltså trusty ska kvar få mer än så är det för mästare. Så det är jag just. Du ber mig välja kvar vi för mästare. Undan den som för någon så säger jag faktiskt Kawi.
0: Okej.
4: Okay. Ja, men de har hicken när att du faktiskt vant dig att skala för dig också där, men Lata färan.
0: Jag ska svara värre honom då faktiskt. Ja, ja. Vi har ju faktiskt svarat Jesse. Vi pratar där och inte dem tippar ännu så jag vinner.
4: Nej,
0: en tippar X. En tippar också skala vinner.
4: Ja, och det, ja, här var jag ensna. Så tror jag också att ens vi har ett lättare här programmet, men Norsjö Väster, jag vet inte, jag tror enklare han över fanns här ganska polare fram och finns sina lokala läkare hemma där det första han gjorde då han tog över här och fick alla som hade DNA från Norsjö Väster och kom hem så var faktiskt färden runt den eller var färden runt Schönberg och det här var verkligen just näka det är ett av flottaste kan man säga väntepunkter som man säger länge så ja Men nu är det så i. Men klarar det inte med några röster så får jag se vad jag gör.
0: Ja, det är fantastiska vänskapet. Om man säger APS nu, det här är inga svarma. Men det här är någon sån astrig grej, både Voice Changer, då är man alltid. Så ser man knappt.
4: Men det är snäck var det, så det här är näck av dueller.
0: Det här är näck av dueller. Vi tar var Conference League, den sista plats i Conference League dueller. Vi tar mest av duellerna, vi tar var kort lite nyer. Ja, alltså, här är så näck. Och apropå, kvar för det nya. Det är faktiskt en nästa vi ska snacka om. Och Arne, du kan komma till så här vill du gärna en liten rätting. Och det är till att nu säger jag faktiskt att Skala som spalt i hända sanken. Stora syster och lite badge. Men det var faktiskt en NSU-fjärparen som är den hattalare vi. Så det tar som faktiskt... en mega gett passar som här säger det tar så spalt jag ta sanche men stottlet och att det hade
4: något så pektaslier att det är så cool alltså det faktiskt är vi där
0: hade go homer att för mig att säga ta nästa lyssna med skolan snacka om att det är ettli som vi kunde spela om och det är Wichinger Tower så tafsan spalt mot Björn tror som att tror den att spela för det i allt det först vi tycker att jag jobbar till det är ett hos vi Jakob Alfredsson Olsen för det han är Björn skeppare som satt i sten. Då slår jag här.
5: Ja, Jakob Alfredsson också en bjottsförsvepare. Du var ju till dessen och det. Och kan du lycka till att göra den dessen med en bjottsförs och Wojcik?
6: Ja. Ja, det kan det. Det är inte tungt att han har att det ändrar vi att Wojcik går ännu en affär vinner av Åkon. Det är nog... Nokkur år siden jeg har bjørt sju vunnet av Wichinge, nokkur fløyre. Men bjørt sju er nek måre å spille eller et kjempe fyr i det enn Wichinge. Wichinge hever i stedet for en halv vinner er så. Så tar jeg hva finnje så ut og skulle så kappas vi har på om fjøra blåse. Eller tre i fjøra blåse hvis det er. Så jeg vant meg sin til måre og bjørt sju ikke i det. Og må jeg si at jeg har vært en serie temer for de halvøkere er oppi 8-tros. Det har vært vutsinger av et land her var å nekkforholde verdene og så innom. Og det var så vutsinger som fikk det første malet. Men sånn at han og jeg kom et halvt annet bjørselig ut til å være hemskift. Og spalte vel, presset i høyt. Hei, øyne agenda, til å være få, jeg kom opp i Alupe og få skått rundt på mal, og etter en innleggje fra litt tid, så klarer jeg kanskje Klemsten at skallen innom malet, og selv om hette malet, altså så fær bjørt du ikke 8-8, men da ble vi å kjempe, og Men så knappt jag så för Wichinger i Jalop och Jörgen Nilsen för att stå och ända vi har skorat mål. Här är det nog så säker på att det var offside, alltså klost offside, men det var inte givet och så ända Wichinger vi att få att offside av målet och tända så vi att det är ända vi 2-8. Men brott och kyrkspalt är fynan så att man har lög. Näckva mål med lögar. Skulder kanske skår 8-2 eller 3. Och så att man har lög.
0: Alltså det som man kan så säga nu är att det är sådana vi har tött kapping i går. Men nu är det bara en som bänder av att det kan bli va. Alltså att det är det. Och det var rättligt tungt, jag berättade för sig att det är det bästa delen till sig programmet jag hinner bara med den är ju allusende friare, berättade för sig är ju väl att han fyr nu och det har vi ju kaoi och en så jätte, god så särskilt du mödagar mer.
6: Ja, det har varit tungt, alltså först ska vi möta kaoi som hever mörsdraget att spela fyra och tar ska utsträcka så i nu och här tar vi klostet där vinna 3-0 HP och Jakob är aktör här för att ta tog ju så där Kai för de kan inte se att han ska stiga till resten av åren och så inte nog ut så här var vi till NSO i och så där like day och svänga skärre och vi tror inte se att stiga till resten av campingarna så vi har tagit följa måste där och svänga skärre så det är vi nog vi blend alltså Det är inte gav förnämnelse som jag sitter vid nu, alltså, det kan man säga. Det har väl gått så riktigt, ja. Så vi har inte så kört fejra när jag har ju aldrig livet.
0: Ja, det sier så Jakob Alfredsson Olsen. Vi finner Lyka og Johan bent etter Disten. Og ja, altså, Heidi, hva skal man si? Det Pjotters og ja, så vi kunne ikke stærfeste det enn, men altså, det vært nok den ene nyflytteren.
4: Ja, teknisk, ja, så det ikke nyflytteren, men der her var... Der skulle jo urhala tveil i, og her så tatt. At det faktisk... Man kan komma in en sån här stövje, man ska urhala kanske ett omfär och ett annat lite nästa omfär. Vi vet inte vad det är man ska urhala helt och till linje möta sig innan huset. Så här vi vet att det här är flera att de stiger framför Alin och framför Björter så färre får tryst i. Det kommer inte att möta topplinorna. Och du ska hitta ett program och jobba Björter och tjejs när man till. Alltså, det är hemligt att säga, men... Det är inte som Ben drar att Björter spelar mest av delen nästa år. Så ska det också helt otroligt hända. Hinvägen så Ben drar allt då. Det här är det blir som för att flytta ner. Och... Men det är bara hit. Hvor hit är det. Men Björter har haft ett öliga trivligt kappingar där. Ja.
0: Vi lät att över åren från Tofton och vi får så ut till han nästa distin och att han har så spalt till lejer där i mitten Norsjö Väster och Ebeström och det var så Kasper Jasper och Högt Eson Nilsen som avgjorde distin Hespernar och alltså det var man att säga det var en imponerande sig faktiskt till Norsjö Väster och man sa bara nu sa jag distin och jag vill säga att det var rätt imponerande faktiskt att så tja Och så John och Sjöväster också bestämt för att fortsätta vi oss ner. Så får det som det högsta helt rätt. Så...
4: Ja, det är inte samma med Sjöväster som man sa förr gör som spelade mot Ribbström.
0: Nej, det är det inte. Men Sjöväster här var så rädd att täcka Ribbström. Det är tre finare att vinna dem. Och alltså, det som är också nu är sånt. Vi tar ju inte snacka om att Sjöväster här var framme som möjligt att leva ett halvligt annars nyast. Men är inte, och vi tar sig snacka om det här än. Ribbströmmer. Det ser... Jag ser inte... Alltså, vad är det här? Det här får jag se fram och fyra. Och det här måste faktiskt ägna sig här nu. Det här är inte nämligen så programmet i världen, det säger jag till.
4: Ja, det är något som man glömmer att Ibströmer faktiskt är i samma nyflyttningen Garvanta som AP. Alltså att den där är faktiskt framför. Men det är något just i ett spel om. Och här är stöv, alltså för hittar vi nerifra upp efter så är det norska väster 22 och så skala 30, AP 40 och så Ibströmer 60. Men programmet Ibströmer är så tungt. Och där är inte ordna parter av här som innan huset uppgör någon utan det här spelar mot skala av sista like day.
0: Yeah.
4: Och då kan det gott vara att här vi kommer att stå över att han kommer att vara avgörande. Och i så fall att Ibströmer för noll steg för nästa trutje distner. Skala 4-4 steg. Morsa väster 4-4 steg. Så det är sin upplapp. 4-4 steg.
0: Alltså det vill säga... Sista like det, vi kunde ändå vi att ha var tvärdister.
4: Ja.
0: Här vi kunde ha tvärnivlidare i bandes någon.
4: Ja, Abnors och Väster och Skala Upstream.
0: Ja.
4: Tärst spela och sista like det.
0: Och så har vi sjån där, vi kunde ha var eisendist och sista like det här med spela med Conference League Plus.
4: Ja.
0: Och sjån dem hur vi framöver ska komma till Kappen Grar.
4: Ja, och här är det vi åter som kan vara talie som Anton Gerr och så till Färgmästare Lich.
0: Åsa kvart så är det så väl det bästa kampen sin innan jag säger eller för hon och är klar speciellt chat för att attacka dem and the best capping.
4: Nej, och jag hade vi skulle göra alla samma utnar om detta vi efter vi där vad capping som färdig flyr buskar och linje nya för det här var omgång möjliga. TG vi topplin och skarpan gäng jag gick efter förmästaren och sen stit där eller så fast i Det är överallt i här Finche och jag är. Alltså det som är här nummer 3, 4 och 5 har kastat sådana steg i borster och det har kastat det emot den där kvartan med Lin här nere. Det är fantastiskt att göra. Helt fantastiskt. Det är pura samtidigt här. Det är det bästa kapitlet långt i.
0: Fantastiskt och det är kvart till kvantistäsen. Det är fantastiskt att sådja i stället. Jag får simpelthen ända vid att lyckas se stiltavna. Det är alltså en sån som är främst här av 1-0-3-20. Nummer 2 är KAI 8-4-10. Nummer 3 HAPE 1-4-10. Nummer 4 Vichingor 8-3-10. Nummer 5 är 36, 38 steg. Nummer 6 är Ebeströmer, 26 steg. Nummer Ape, inte nummer Ape. Nummer 6 är Ape vid 24 steg. Nummer 8, Skala, han var 23 steg. Nummer 9, Norsjö Väster, 22 steg. Och vid 38, här var Seychan sti. Hatta við hetta við hetta bjóða okkum Hesfinnar. Heiti Elgarsetter. Takk fyrir at við Hesfinnar.
4: Ja, takk fyrir boyen.
0: Enda sendingen vil sjån til i morgen klokken nødje, altså maten klokken nødje vil enda sendingen enda sendt, og at du kan sjån til høyre jobbrådet som her har lagt ut av fm1.fo. Takk for Jesper her, og godt kveld. Vi er.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolauer og Movi.
7: Er du show, Mauer? Vi online ombord, 8 nye marsker, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
8: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heimasjø irishpop.fo. Øysnige popkvist kvarsfotjakvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop. Utsvill enda pressen til Jekvann Veie. Høtt utsvillvåra nu minst halv 40%. Jekvann Veie stiger gudda tutsi ui hau. Telefon 35-38-25. Veie.fo. Rønsa ventilasjona uffa er sunt og godt inn i klima. Visste du av at den skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd er fylt i sjuk? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er røyne luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjon i følge. Som løyvenskjøkjende vøyder i hesten og øyne, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, Ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne om kvervet.
9: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestene og holde branta. Vi tar gode mat, honelig høler og mega gode tjeneste. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vid. Eisen blir til å bøylegge jola-maten hjemme. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttes da, holde brandan.
10: Høgne her fra Betriheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- betri heim.
11: Yes, eg fekk hana.
12: Jo, hva dratta fyrir en byrsa du hefur?
11: Eg kjøpte hana I dag, fyrir kan veie, og eisen patroner.
12: Eg fyrir jo I morgen a kjøpa meg reina.
13: Patroner og byrsa fyrir jeg ekva veie. Stiga du tøtja, telefon 35-38-65.
14: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger enn av 15 minutter I håndene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt I nødgjør ut. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
15: Byggesoffer fra Eichene. Bygtene ekne soffer I Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og soffene. Eichene.
16: Hørvart her nødt arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta velomtakta merske Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
17: Nødt dekk til en gåan pris?
18: Jo takk.
17: Beitt nå får du 20% I avståndsre til du kjøper 4 dekk til venstre. Og avsetting åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.

0: handla der också hemma. Vi kör hemma sina just.fo. Allt blir upp. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar upp med att lägga där för att lägga. Jusk, ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta flöjer i en tusen fyrtögon och följer och även nekvar fyrmåner. Det bor att du köttar kom igång. Kipan är sker och enfällda bruka. Eller ges ötlom förskom vid skiftom. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 5 00. Jamen, tryn kate vajdare.
1: Kom till Kvicksarvets Tjavensel. Vi skiftar med landa, olje, däck och bremser och vi omvälla öll bilmärsir. Vi lägger tog av vänster.fo eller ring 35 45 05. Kvicksarvets, kött och enfald.
2: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 940, helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlærene borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hittet kjeldt, området at få skorstein blomper igjen så leis av væske og andre ikke slipper nye ro. Dette kunne vi selvvendig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen i Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften.
3: Kyrve. Eneste førske mineralvattnet.
4: Det har vært her nødt vinter, jo. Sittes vi samband ved gulluklokker. Vi tar vært størst urval av vinter under plaste, timpre, etter træl, og sverre skjoldvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Hotta check 2, du får en tjej i sådär, 0-0, 0-0. Gullivite kan det bäst.

0: Her tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og heve nekvar fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølt av bruka, eller gjør ødlom føresk om vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
2: Hörvar tar nutch arbetskläger? Vi tar norskt ombå ta välomtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bäst och gaska. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Stöck inna gulvet, ett lär ring av Tjejalfjärs, 63 Tjejalfjärs. Norskt.
3: Utsvöld enda pressen till Egon Vaje. Öt utsvöldvara är nu minst halv gärstlosent. Egon Vaje, stiga gudda tutsi i halv. Telefon 35-38 Tjejalfjärs. Vaje.fo.
4: Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, vi har tjejbara klara. Ring till mig på 440-0406 så får vi till värska. 440-0406. Välkommen till Betsyheim.
5: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande bojlet, flott och gott. Lön alltid och först. Eichen.
6: Skulle hörna skiftast, sätt dig så i samband vid Gulliklokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägst dig sådär urvalakare av gulle.fo. Gulliklokar. Tofta Jack 2, Gulle Vajt.
7: Klockan är 12. Här är du inte av FM 1.
8: Eika Bøyrasfondor verer 17. parten i det og i haun. Einasta mal av skrånne er oppskåttet fra landstorsmannen ved samførselmalen, som hever til enda mal som slipper strandfærskipen landsens, undan at gjalda hauna, vøru og brikva gjald. Og vi har kun skuld vi haft Bøyrasformannen eller forskvinnen i haun, men til vi er ikke kommet jokten enn, men etter altså et oppskått til løgtingslag om at skipen til strandfærslene skulle slippe undan at gjalda for å bruke hauna i haun og hauna kring landet. Og etter kom i jokten utan at det var til høyringar nekra stedene skriver til Osanna Bøyra. Og vi skuld til haft Else Berg vi og nå, og Elsa Berg, hvis nere Bøyrasfondren er eika Bøyrasfondren, hva er det som er så alvarslig ui som alle noen?
9: Ja, hette er jo øle alvarsamt. Vi har flere kommunaler havner rundt i landet noen, med til Anna og i Torsanna kommune, og det er sånn det, en av rikket henne som vi vet, kvendte til skip her, og skip har slattet henne. Eisen betalt for til tennene og nå har vi landstorsmæren Jakob Vestergaard atlander om at takke til heimeltene bort fra oss. Så det er allvar sant, og tog i ferdighet at vi ikke gjør at jeg har bort sånt.
8: Det er sånn at landstorget har prøvd det her før, og i øron bort av som har vært, og ta Jack til helt til kjøk nå.
9: Nei, og tog i ondre deg i snjøkken, og vet jeg, detta allt annorlunda ser ölja illa omhuxa ut. Här har vi rattla equisly. Avvärngar tidsen från inlandsmalran om fyr och landsförste och öron om fram till Torsan kommun och kommun för landfyr. Så ta undrar och om öljan är för att man tänker att det är uppskottet framåt där. Och jag kan inte glömma att det är ta ett tvätts nutje så var mätt att ett uppskottet till att man fråteker heimeltan från kommunen att ta gjöld för tjänster. Att det är rockna som åknar tåka och i sruv i berg i storkyparna och grundlåna. Så det är bäst att uppskottet vill titta efter och ta vid 17. Åtta måtmål är att hända vid kyrren flera gånger, visst hon är över flera gånger.
8: Kvärt kan Bøyra i kyrra vid målet?
9: Men för jag kunde bara öla sån tydning att vi upplåser och vid kyrra målet så är det att det är greit för lagtingen och landstorsmannen för jag fyllt kyr vantande vera. Vi är även uppskådd någon. och han säger om det var sannolikt eller inte. Man kan säga att det att man behöver bära ett sådant mål när han lagt inte, utan så mycket som att kunna kommunerna och man avlöser alla höjringar till att skapa ett öl missalit och att ja, att en erfaring för en god samstånd med landstyret och kommuner som annars hever gott. Och så heter sånt det tutning fyra samförsna fram efter. Alltså, kjöld och tjänaster hänger ju samman.
8: Gossen, vad pengar snurras om fyra torsarna havn?
9: Fyra torsarna havn så snurras ju om en intökumiss på mellan 6 och 20 miljoner. Och det är alla 20% av den intöknen om året. Och missar vi det här intöknar så må ju intöknar läggast ärastande. Och det är mest allt annat lika att at vörer som vill inflytta till landet här kunde sannolikt bli dyrare. Og tog ju här då, inte bara en rockning till kommunerna, men tar vi en rockning till vanliga följt i landet. Och det är helt rätt. Landsförsmärmen som ska spära som att vi har av sin egen nöd.
8: Elsa Berg, jag får tacka dig för att du är stund där vid tjocken här av FM1.
9: Sjort.
8: Tack för det. Säger Borås forskvinnan i Havn, hon heter Elsa Berg. 1. september bor 55.640 folk i Førjøen. Det vil si at tallet er minket nøkket fra at det var hakst 1. august, da det var 55.611. Hette er det jo ikke vanlig, tog jo i august færre folk vanlige av landene at lese. Korsene bygg var det nå 854 folk fløyre, 1,6% fløyre, og i Førjøen enn det gjør det 1. september i fjør. Ferie kommende folkavoksen attor etter at noen år vi lovfaldslig av Lutlund vokstre, skriver Hagstoan. Søgnast folkatallet vokst som jeg som heter, som de vokste det søgnast året, men for 6 år og så gjerne. Folkavoksen på 854 folk kom av nettoflytting som var 695 folk, og borar av loppet som var 155 folk. Og nå til en av stortlige søv, og tog at nå har flettingen vært fire, og det har vært rei på senter om hvordan store lampene er, og hvordan store vekkene er. Men en trevetter gammel vekker, som om det ene var flettet i skåpen, vi er i heil i hundra og tjei og fjørte punkt. Og Aspen Kjærpå, det var 2018 denne vekkene, at det var røyligt.
10: Ja, det er røyligt høyvekk, det må man si, ja.
8: Har du någon haft så stora veckor för?
10: Nej, inte så stora. Har vi haft 125 till det största, men det har vi kan man säga.
8: Det har vi kan man säga, ja. Nu har vi provat sport med fyra tjatum som har följt sig väl vid så hårt som har vi säger att göra i Bonarstånd och Ärastän. Det är vi inte helt visst om det som är större. Förklara oss inte, jag har skilt att det som säger en rätt av våra sidor av strömmöjderna.
10: Ja, det har vi är... Det har vært et av vanlige største lamp. Altså, jeg tør til Tarva Løsse, for jeg var herren som var så igjen. Han var med å flytte midtelen. Jeg fikk et slettning av lamp, og et av teimene der er et vanlige største kjempelamp. Og det kom alltid så øyne størst ondt an. Og jeg har rønt at det var til jeg slet i øyne vel. Så har vi hatt rundt der er et sted fra et nye borskjøret og eisen i øyne. Jag var ju någon slags riksfölkning och jag var ju ett härland samman till hans läge. Ta kom så rävla störst ontan. Ja. Jag gav mig byta lamp i hej som om allt som syns med sina sönna och om alla följar och i näck herran så att jag ångade lund och bliva som om allt. Och Det är så
8: bara att det är som en människa som är större och som är mer vanlig. Ja, nämligen. Men här är det inte så att det är en snöjt. Men säger man att man har så stora veckor som heter Edla, som har haft arm från 125 eller också 140 pund. Går sig hand för man till köttet? Tar man hevet flätt?
10: Det är som man kan för bara chatten som vanligt. Och vid skiva är så långt och så tar han kan hela kroppen ner. Och det här var 6 veckor chatten som vanligt är och så är det ett rasta. Vi har torska ochet i bäckvar av veckor som har via uppe jag hästen alltså väckten är 120 pund. Och det är allmäntliga gott kött men det landjar att hoppna.
8: Ja. Men
10: så rastet att sälja gott, det vill säga.
8: Så hästen är 124 år gammal, tar du kör och check vi ownen av honom så är det att nästan alla byggt nu.
10: Ja, kanske inte så. Kanske inte så, nej. Men jo, nej, det är näkert med rast. Det är en 14-15 av oss blöda väl och vill jag mest av en sån tjeck vi.
11: Och det smakar väl rast?
10: Ja, det smakar väl rast. Det är, man får ofta av spårningen, ett ätande, för så stor tjejer. Här vill jag säga att du kan saktas vara en väg som vi har 25 pund som förra oss var är minst lika fighter som en sån stor tjej.
11: Ja. Och så typ if jag tackar dig för och önskar dig att det ett nog vi Ellen där så stora säger någon.
10: Jo. Tack så mycket.
11: Och tack för att du var här och kom ner FM 8.
10: Ja,
11: allt är sant. Tack för det säger Osbjörn Kjærpo ur Skåpen. Landstorri fyrir ikkje a sitta aldursmøk a fyrir e tjeipa og orskodrykkon til a segja Jakob Vestergaard landstorri smjavur i Vinnumalon. Annars hefur halsusturum allt til at ungkundra ætlanar ikkje skulle sleppa tjeipa orskodrykkir og æstni halsufrýra starfstofan hefur sagt orskodrykkir eru ikkje fyrir bøtt tøy til meira koffi inn ui tøymon enn bøtten tåla. Haldmark, jo. Nokkur av tjaarinnun ef að drekka og nekvar orskudrykkir eru höfupuina, meapuina, gerstabenkan, ringur svafnur, eureg og engist. Om orskifti allar í tafirandu landstöyri að seta slukt bann og gildi, þá er arbeið við að koma vel að lægis, men svo var lögtins vel og nú er hann landstöyri hefur svo en æra stofu og fyrir ikkja seta bann fyrir dói. Stefan Klein-Poulsen, som ting með ára fyrir mýflöysin, vísir æsni á að orskudrykkir eru annars komnir í angletin í flóri London í Europa. Póland, Ungarn, Rumænia, Litava, Bulgari og Lettland eru nokk land som hefa banna orskudrykkir til bönn undra 8 januar. Og í Norri hefur verið 16 ára aldursmark síðan januar 2026 og í Anglandi er ágjört að sitta 16 ára aldursmark som Atlandi kemur í gildi í apríl næsta ár. Tøy er hans bort landstorsmannen i Vinnumvallen, og nekker Atlan er her i fargen av Tøy Øsjnån. Men Jakob Vestergaard landstorsmannen sier at landstor hever ikke Atlan om å sette aldersmark for orskotrykker, som holdt av det å være verre enn vi er sette forbo, og som holdt av det å være forbo ikke å være fyrst av løsjnen, her ånder minne vøyfent sti kunne være tidsjen, sier landstorsmannen. Og jarskvaldi omlaug klokkan 20 var eit ferslu á upp Arjón, ein bílur við einu vifestisvognin skuldi snæri inn á egi parkeringsröki, men ein meldkvarant bílur sá ekki vognin og rendi svo á hann. Bílinn svo rendi á fekk stóran skeia, men ungi fölka skeia vær. Í musfra slakti var í vifestisvognin som koppa í. Lagreglan kann hann úkvör hefur ábyrn á áhapnum, sýr vaktlægjarn á politistöginni og í hálm. Og vi så kommet til vekkri tjåkon. Og det kommer her. Frusk og vinter opp i struk, av landsen ikke 8-13 meter, samt 3 og 11 år. Nå fyrer parten vaksan vind til fruskan vind opp i kvassan vind, av landsen ikke 2-15 meter, samt 3 og det får et rekna. Svartna parten minka vinter natur nere låt til frukslåt, og gonger vester om trutjar til 8 meter om sekunden, skutja og tafra sluid og ui. Svante kvald av Imson 18 og tafra atra regna. Og i natt vekser han atur i vinden til fruskan vind oppi struk, og i stoven oppi kvassan vind, fyrst av landeringe som fralur estan 4, lakkar han nir ui sunnan, medan vestan 4 gonger han vestur ui utnering, 8-13 meter. Fyrra parten morgen, norran fyrir fruskur vindur upp i struk av utnurinja 8-13 metrar samtri og elavegur eller regn, sunnan fyrir kvassur vindur eller skri, vestan 15-20 metrar om sekundi, skiftan til skuloft og okkur til alle. Hiten i hanfraligi mittlin 6 og 11 hitast i. Hese vegur tøynt, og etter noen vidt vi at vi tøynt om klokkan 15.
12: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbøst, ikkje godt nok.
13: Yes, jeg fikk han.
14: Jo, hva er dette for en bussa du hever?
13: Jeg kjøpte han i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
14: Jeg fjerde i morgen å kjøpe meg regnet.
15: Patroner og busser fjerde ikke jeg var veie. Stiger du tøtja, telefon 35-38-25.
16: Bilen klar til nødt til årstøyna, kjem 4 nødt til dekk til Vensel og får 20% i avslått. Byt seg det sjølvande dekken i AI-Ogyms. Bilek 2 av vensel.fo eller ring 532-545-00. Vensel. Trykk da vi.
17: Nå, skulle du köpa några gardiner?
18: Jo, men vet inte. I får ju eller bestämma mig.
17: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer åt dig mat. Helt åtköpes. Ta då och checka gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
18: Vars du kväll? Tär ger jag.
17: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
19: Rensa ventilationen och få ett sånt och gott inneklima. Visste du av att en skitande ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, höverbrunne och astma och ära luftbånar till tjur? Låt oss tycka där att här två andra inuti är ren luft. NNFix är helt stärskaste vajtaren till rensan av ventilationen för dig. Som löjvenskötande vajtar i hästen och ögon rensar vi stånar, skip, setros och ojboer. Inte du har få ventilationen att rensa och räckligt ett litet vene? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook.
20: Pfft, det lär sig just nu också om sitt inne omkvarve.
21: Bitches offer från Eichne. Bikten är äckna så för Eichne. Väl sni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjliga till rötta sofforna. Eichne.

0: Visste du att du finner alla våra vörder och hemsidorna på baltlo.fo? Vi tar öppe gerande stier klockan 8 till 5 och lördag klockan 9 till 8. Baltlo.fo har alltid öppet. Digma Baltlo, vi tvittar, du doer.
1: Kvikkökar, bergivärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande bojlet, flott och gott. Løgn alltid åkken frist. Eichner.

0: Fedo Shalbande cha Norsht. A kalla Maxa Bred 8. Norsht.
1: Ta vart här nuts vinter jo. Sitte så samband vid Gullutlugar. Vi tar vart störst urval av vinter under plaste, timpre, etta träl. Och svära Shalbande allt du kött. Gullutlugar. Tota check 2. Du får tjejer till det. 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Her tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og heve nekvar fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølta bruka, eller gjør ødlom føresk om vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syna jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg en tilbudsplay av Jysk FO hver vik. Vi tar åpen mandag og leier derfra til Kjell Aja. Jysk, et godt tilbud.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stytt.
2: Hever du en brukt en bil för 100 000 kronor och inte tog det en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor och tog vilja vi fejen höra från här. Stöckarna gulvet av Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss att höra från här.
3: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi är internet från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus at 23-213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband och gödlom vägr.
4: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
5: Hvis du tog, er så gulig til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulig til gang. Gulig til gang. Tofta Jack 2, gulig veit.
6: Klokkan 5, her tuinde av FM 1.
7: Fyrsta september bor 5.640 folk i fargen. Det vil si at hele minka neka fra at det var hakst 1. august at det var 5.611 folk. Etter er det ikke vanlig, tog i august færre folk av landet noen et lesa. Korsene bygg var 804 folk, eller 1,6% flere folk i fargen, nå enn det gjør det 1. september i fjør. Ferier kommer av folkavøkstren atter etter nøkker og arv i lotfasier av Luttelom Vøkstre, skriver Hakstovan. Søgnast folkatall vaksen er som heter Søgnast og arv er for 6 år og så gjerne. Folkavøkstren, 804 folk, kom av nettoflyting som var 690 folk og borar av loppet som var 155 folk. Og så et senter om gransking. Det er godt at uilhøvnar i granskjeng og menning større i 2025 enn i 2024, men enn litt vidt lakri enn i 2022 og 2023, vel at han fyrir hinn i Norrlandene. Hetta må brøyta, sier Maria Skålund Petersen, som nyvald forskvinna fyrir rai fyrir granskjeng, menning og nyskapan. Hagstøvan kundgjørte 12. oktober hagtøv fyrir granskjeng og menning i fyrjun i 2025. Her sast at samla og uilövnar 8,32% av BTU, og en hatching oppa 0,82% mot lare 4. Og i kronon i talan om 308 miljoner kronor i 25, ser man bor vid 335 miljoner i 2024. Flest land i Europa har som mål at nøyta 3% av BTU til gransking og menning. Skulle vi trøkke hese malen i fargen, skulle 500 millioner leggjast av træt og i dagsens tølån. Største vokstren, 6,5 millioner kroner, i vindekøyrenen, her til årene fremmanundan, være en minnskjeng. Hesen gøyren hever det største årlig og svartjene, du hører ofta talen om menninger verskattlander ved Stauron og i Løvån, en støk år. Samme mynd, sa støysen i Øron, London. Så det allmänna är samlade att säga att talarna med en luttla latching på 4,8 miljoner. Det gällde av ett höll om 2025 är att det är en luttel växtor hellre än en attergång som vi tror i 2024. Hinvägen så är det ett ansökt av sådant att allmänna och ulövnar minka hävas undanfarna landstörre, alltså nutja landstörre, hävas som mål att allmänna stolen till granskningsskulde hackas lojande och samstarver vi vännerna om granskningar verskattlander och fortsättningsskulde utbyggas i Maria Skålund Petersen. Det lite som Petra har brøyting av Øysen og Øysen om hukt ved å fortsette over Jotan under 2026 og oppskottene for 2026. Røy for gransking, menning og nyskapen hever i Farnevik og har sin første fond etter at fyra nødvendig limer og valter. Arbeid vi oppskottet til å holde der Atlan som undanfarende røy arbeid vi i varer til oppfatter. Atlan har gjør et oppskott til landstørsmannen ved mentamalen som kan vidtjøres til politiske skipene, og vi tog inn i gjøres halter Atlan for farger av Heson Øtjenån. Her er kratt og gjørst av alle boene i Steinatone, og løkreklene kan ha normale som bråd av grønn 260 i Revselåne. Og i Heson Grønn stender at Helland, tann som allmänt är där vi större utbrottslo i Hitcho sätter fram utsökn eller båskap och i hötter spottar ett ämmusjer personsbalk orsak av raso, hoa lite tjockskaparlion eller etnisk uppråna, trygg och kinslig och samlag eller bretje, vill resa vid sex eller fångslig upp till 12 år, nej 2 år. Det var mitt i lejaren att onkur skriva i dolnen till Lökreglom att herverk var framt av alla boan. Onkur har tecknat ett svastika mörskje och skriva också om samtjänst som Lökreglom mäter vid det här och ställa. Går det vi görst det och när detta är görst var ett Lökreglom inte, men herverk var i ötlom förrån näkrar det är gammalt och Lökreglom fick bo om ett där. Mentorna i Virslund landsens veri är hantar i mässene i Sörvei och tar vi frutja kväll till 23 oktober. Vi i Virslund någon vera lista folk och menta folk höjra för särlig listarlig avrik och för tar utkast till att männa och varvöda mentorna i Viri i hava tuttning för förska mentanlist och mentorna arv. Bara läsen i landsensmäver vi mentamalon ständer för hantarne. Trutjar viruslunner vera latnar omframt sömtar gav och landsens. Mentnar viruslund landsens uppehållt 100,000 kronor vera latin försk och mentafölse som virukänning och tack för ett särskilt gott listarligt avrig. Höjurs gav av landsens uppe 45,000 kronor vera latin personen i hava just ett tujande arbete för att styrka och främja mentnar liv vidare innan förska mentan, list och mentnar arv. Og viruslønnen til ungt listafalk på 3000 kroner vil lete en ungt listafalkje som sånt særlig listelig evne og langt over gjort vart hvis jeg har søgnet listafalkje. Enda må vi viruslønnen gjøre virukjenne og stole ungt listafalkje og etter å ta imot til fremhaltende listelig menning og virksomme. Sømdark av landsens vil lete en listafalkje som hever ut en tøyende listelig avrik og gjør vi at virusmyndje utkalt til førsk lista og mentnar løyv. Sømtagavan en årlig opphald på 20,000 kroner som vil lete en lista falsknån som lønnser til era løyve. Handan av mentnar viruslønn et høve til at saunast om og fekna taimund som vi så i noen arbeid, ryka først mentnar løyv. List og mentnar har vi det jo selv om sær, men samstundes en tøyende pastor av okkara samløyga, fellesskap og trivnægje. Vi viruslønnen innser landet av vise viring og takksømmen for deg å skapa menna og bæra førska mentan fram, sier par av lærkene som i landstørs med vår vi mentamalån. Og vi er jo i flettingartøyene, og tenker at folk reipa og prata om hva vi er og også stør vekten er ikke at vi ønsker. Men hendan her vil torføre å slå han. Du er interessert av etter gammel vekkrur, som om det han har vært flettet i skåpen, vi er ikke minne enn 140 pund. Øyeren er Asbjørn Kjerpo, og han tar seg i via middag. Asbjørn Kjerpo, det var du som åtte den her vekkrun, altså det var røyligt.
8: Ja, det
7: er røyligt,
8: det
7: må man sige. Er du nekron hans som større en vekkrun før?
8: Nei, ikke så større. Har vi haft 125 till den största, men det har vet kan man säga.
7: Det har vet kan man säga, ja. Då har vi provat sport med fyra, tror jag, som har följt sig väl vid så hårt som här vad vi säger att göra i Bonarstånd och Ärastänning, att det är inte helt riktigt om näka som är större. Förklara oss inte, jag har skilt att det är som säger en rätt av våra sidan där i Strömöjden.
8: Ja, Det var en av de vanliga största land. Jag tog till Tarva Lussen för när man hade en sån här så igen. Jag var med att flytta mitt land. Jag fick ett frysläppningar om. Och jag är inte av Taimon. Det är ett vanligt störst kympeland. Och det kom alltid så öjla störst undan. Jag har inte varit värst där släge öjla väl. Så har vi haft runt där era sen från ett nu borstkörde och eisen i ur... Jag var ju inte någon slags riksfölkning över Västervagen. Det är ett här land samman, ett här släge. Det kom så rävla störst undan. Ja. Jag kan vara bort av lampi här i sång om allt som finns med sina sönna och om alla följar och i näck näck herran så att jag ångade lund och flyva sång om allt och Det är som människor,
7: det är öjligaste euro
8: och som är
7: mer vanligt. Ja, nämligen. Men han säger sådant i ärlens nöjt, men säger man att man häver så stora veckor som heter idag, kanske om du har haft arm från 125 pund eller också 140 pund. Går sig han för man tar köttet? Tar man häver flätt?
8: Nej, vi är som man kan fäber i chaplen som vanligt och vi skivar inte långt och så tar han hela kroppen där. Och det här var den sex veckor chatten som vanligt är och så men det är ett rasta. Vi har torska och ut i bäckvar av veckor som har via uppe jag hästen är alltså väckten är 120 pund. Och det är alla myntliga gott kött men det landjar inte toppen.
7: Ja. Men
8: så rast det att sälja gott. Det vill säga det.
7: Så hästen är 124 år gamla tar du kör och check vi ownen av honom så är det att nästan alla byggna.
8: Ja,
7: Kanske inte så, men jag är nog med det. Att han säger Asbjørn Kjerpo ur Skåpen som alltså har flättat en vägg som vi är i 124 punkt och inte var 124 år gammal som jag säger. Bitt är det kommit till väggre saken och i kvällt är det föran lätt som man trotsar till 8 meter och tar han fram med av Imsson 18 och tar för att det regna. Och i natt växer han satt vinden till friskan vind upp i stråk och i stoven upp i kvassan vind. Det var det första landringen som för alla är östan för lackaren ner i sunnan. Men han västan fyra gånger i utnering. Och tar sig 8-13 meter om sekunden. Förra på den morgonen blir det några fyra friska vinter upp i stråk av utnering 8-13 meter samt tre och äla vevor eller regn. Sådana fyra kvasser vinter eller skri av västre 15-20 meter skiftande skyloft och åkerst äle. Hiten är han från Lidtjö mittlen 6 och 11 hittas det i. Jeg ser våre tøyentene av FM1 skal minne av klokken 20 i morgen, så 4% inn i tjåken. Vi her Vank Danielsen av Skrånne. Vi tver at vi tøyentene av midt i morgen. Vi på Gunnar Johansen og Atne Gregersen.
9: Hever du bruk for trygg og flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyene tryggare.
10: Rensa ventilasjonen og få et sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsonde luft og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inn i klima er ren luft. NNFIX är helt störskaste vajdaren till rensan av ventilation i följ. Som löjvenskötande vajdare i hästen och jobb rensar vi stånar, skip, setros och uppbord. Inte du har få ventilationen att rensa och räckligt ettligt vid henne, ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook.
11: Det läser jag hästen också om sitt inne i omkvärvet.
10: Utsvöljande pressen till Jäkva Vajen. Att utsvöljvara är nu minst 0.5%. Jeg kan veie, stiger gøtt og tutsje i halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo
12: Yes, jeg fikk henne.
13: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
12: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
13: Jeg fører jo i morgen å kjøpe meg veien.
14: Patroner og busser fører til jeg kan veie. Stiger gøtt og tutsje, telefon 35-38-25.
15: Jeg jóla mævurinn. Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi det hava góa mat, húnalig høler og mega góa tennast. Búileik er den 15. oktober og få en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å búileik av jóla mat og heimvin. Búileik av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
16: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekno sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Øysene i popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leierkveld. Irish Pop.
1: Popperen ur Liverpool Då glanta fyrsta sinn Sjåt och vita trappene Tjallén och mair och minn Och i middelen bälj och hundagodj Vid har

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klara. Ring till mig av 4-0-0-6 så får jag vid till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Visste du att Vensel har en platvärsta och vi omvälder allt bilmärster? Lackvärstaje teger sig av tryckigarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme oss i irishpop.fo. Øysen i popkvist hver fruttjøkvalt og live-tøvnlager hverst leierkvalt. Irish Pop.

0: mer tog og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til at du kjøter kommer i gang, skipene ser øynfeldt av bruker, eller gjør øtlom forrige om vidskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere.
1: Lisa tøyen vørbild til Vensel. Leita tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vense.
2: Jølabrak, 19. desember, vi tjattner. Kom her Birsta, John Martin og Eion og Terje ved orkestret. Skunda dere kjøper jeg kommer seg for bare 320 kroner av event.fo og en prøysen hakker mannakvølt i av midtenått. Jøla bredje 19. desember hever strakt 20 år aldersmark.
3: Vi gløyva dags og stil Vi mørkje nir atter fri dæver
4: Fra gulleglokken Tiltikken og omvokseskifta vindeg og horar Norske nu Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt ut. Og innan vi gjør noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle vojt.
5: Klockan är Håkon Tjej. Här är du inte av FM 1.
6: Fyrsta september bor 5.600 till folk och färgen. Det vill säga att härlig minka näka från att det var högst 1. August att det var 5.611 folk. Det är ett år som vanligt i august färre folk av landen att läsa. Kostene bygg var 804,5 folk, eller 1,6% flere folk i fargen, nå enn det gjør det 1. september i fjør. Ferier kommer av folkavøkstre natter etter nøkker og ar vi lotfasier luttel om vøkstre, skriver Hagstovan. Søgnast folkatall vaksen er som heter Søgnast og ar, det var for 6 år og så gjerne. Folkavøkstren, 804,5 folk, kom av nettoflyting som var 690,5 folk, og borar avloppet som var 105,5 folk. Og så et senter om gransking. Det godt at uiløvnare gransking og menning større i 2025 enn i 2024, men enn litt av et lakre enn i 2022 og 2023 vel at han fyrir hinne Norrlandene. Hetta må brøyta, sier Maria Skålum Petersen, som nøyvald forskvinna fyrir røye fyrir gransking, menning og nøyskapan. Hagstøvan kun kjørte 12. oktober hagtøv fyrir gransking og menning i fyrjun i 2025. Her sast at samla og uiløvnar 8,32% av BTU, ein hatching opp av 0,82% mot lare 4. Og i kronene talar man om 308 millioner kroner i 2025, samanbore vi 335 millioner i 2024. Flest land i Europa har som mål at nøyta 3% av BTU til gransking og menning. Skulle vi trøkke hese malen under fargen, skulle 500 millioner legges til træt og i dagsens tølån. Største vokstren, 6,5 millioner kroner, i vindegårdene, her til årene fremåndan, være en minnskjeng. Hesen gøyren har det største årlige og svartjene, til her ofte talen om menninger verskattlander ved Stauron og i Løvån, en støk år. Samme mynd, sa støysen i Øron London. Så det allmänna är samlade sig att tala om en luttla latching på 4,8 miljoner. Det gärliga av ett höll om 2025 är att det är en luttla vaxtor helt än en attergång som vi tror i 2024. Hinvägen så är det ett ansökt av sådja att allmänna ojlövnar minka hävas undanfarna landstörre, alltså nutja landstörre, hävas som mål att allmänna stolen till granskningsskulde hackas lojande och samstarver vi vinnarna om granskningar verskattande och fortsättningsskulde utbyggas i Maria Skålum Petersen. Det lite som Petra Breuting og Esno Østnån omhugt ved Futsjøla og Arjottan i 2026 og oppskottene for 2026. Røy for gransking, menning og nyskapen hever i Farnevik og hatt sin første fond etter fyra norske limer og valter. Arbeider vi oppskottet til Høltar Atlan som undanfarende røy arbeider vi i varer til Kjopator. Atlan har kjert oppskott til landstørsmannen vi mentamalen som kan vidtjeres til politiske skipene, og vi tog inn i kjert Høltar Atlan for farger av Heson Øtjenån. Her verker at du gjørst av alle boene i Steinatone, og løkker den kan han normale som bråd av grønn 206 B i Refselåne. Og i Heson Grønn stender at Helland Tann som allmänt ända vid större utbrottslo i Hitcho sätter fram utsökn eller båskap och i hattar spottar ett ämmusir personsbalk orsak av raso, hoa lite tjockskaparlion eller etnisk och uppråna, trygg och kinslig och samlag eller bretje, vill refsa vid sex eller fångslig upp till 12 år, nej 2 år. Det var mitt i lejaren att onkur skriva i dolnen till Lökreklom att herverk var framt av hela boan. Onkur är tecknat ett svastika mörkje och skriva också om samtjänst som Lökreklom mäter vid det här torställa. Kör vi just det och när detta är just vad Lökreklom inte, men herverk var i ötlom förrån Nekra det gammalt, og løkra glem fikk bo om etter. Ventene er viruslønn landses ved i Arhantar, i Messene i Sørvei, og til vi frutja kveld til 23. oktober. Vi viruslønnen ved å lista folk og menta folk høyre for særlig listerlig avrik og for å ta det uikast til at menna og varvet av mentene i reviret og hava tøytning for førska mentanlist og mentene arv. Bare lesende landstorsmøver vi mentamalen stenter for handene. Trotsjer viruslønner ved å latnar omframt sømtargav og landses. Mentene i viruslønn landses Upp på halvt 100.000 kronor vi lät en försk och mänta följelse som vi gör känning och tack för ett särskilt gott listalit av rig. Höjursgav av landses upp på 45.000 kronor vi lät en person och ni har varit just ett tygande arbete för att styrka och främja mäntna liv vidare innan försk och mäntan, list och mäntnar arv. Og viruslønnen til ungt listafalk på 3000 kroner vil lete en ung og listafalkje som sånt særlig listelig evne og langt over gjort varsvisse av søgnen listavøkje. Enda må vi viruslønnen gjøre virkjenne og stole ung og listafalkje og etter å ta imen til fremhaltende listelig menning og virksomhet. Søndag av landsens vil lete en listafalkje som hever uten tøyen til listelig avrik og gjør vi at virusmyndighet utkalt til førsk lista og mettene løyv. Søndag av landsens en årlig opphold på 20.000 kroner som vil lete en listafalkje noen som lønner til i løyve. Handene av mettene virusmyndighet er et høve til at sauna

0: hon via ikkje minni enn 140 pund. Eierne er Asbjørn Kjerpo, og han tar seg via middag. Asbjørn Kjerpo, det var du som hatt enda ned i vekken. Altså, det var røyligt.
1: Ja. Ja, det
0: er røyligt
1: høyvekk,
0: det må man
1: sige.
0: Er du nekken hans så større enn vekken før?
1: Nei, ikke så større. Har vi haft 125 til det største, men det vet kan man sige.
0: Det vet kan man säga, ja. Då har vi provat sport med fyra, så att de som har följt sig väl vid så som här var vi säger att göra i Bonarstånd och ära ständigt, att det vet jag helt inte om det är som är större. Förklara oss inte, jag har skilt att det är som säger en rätt av våra sida där
1: jag
0: har strömmat.
1: Ja, det har varit ett av vanliga största land. Alltså jag tar till Tarva Lussen, för när man har en sån så igen. Jag var med att flytta mittlen. Jag fick ett frysläppningar om. Och ett av timon där är vanliga störst kympeland. Och det kom alltid så öjla störst undan. Jag har inte bevarst det här släget öjla väl. Så har vi haft runt där här sedan från ett nu borstkörde och eisen i jag var ju inte någon slags riksfölkning och det var ett här land samman till det här släget. Det kom så rävla störst undan. Ja. Jag kan vara bort av lampi här i sådana mål som funksmänsen har sådana och alla följar och i näck herran så att jag ångar till Lund och flyver sådana mål och det är så det är inte bara att det är som människor gör i löst euro och som är bara vanligt.
0: Ja, nämligen. Men här ser sådana vi är lins nu ut men säger man att man häver så stora veckor som ett här är det som du har haft arm för 125 pund eller också 140 pund. Går sig hand för man tar köttet? Tar man helt lätt?
1: Nej, vi är som man kan för bara chatten som vanligt och vi skivar inte långt och så tar hanka hela kroppen ner. Och det är de sex veckor chatten som vanligt är och så men det är ett rasta. Vi har torska och ut i bäckvar av veckor som har via uppe jag hästen är väckten är 120 pund. Och det är allmäntliga gott kött men det landjarna toppna.
0: Ja. Men
1: så rast det att sälja gott, det vill säga
0: så hästen är 124 år gamla, tar du kör och check vi ownen av honom så är det att nästan alla byggna
1: ja kanske inte så nej men jo nej det är näkom med rast det är den första 15 vart blöda väl och vilja mätta även sån check vi
0: och det smakar väl rast.
1: Ja, det smakar väl bra. Man får ofta ta spårningen ett etande för så står tjejer. Här vill jag säga att du kan saktas på en väg som vi har 25 pund som förra oss var en minst lika fighter som en sån stor tjej.
0: Att han säger Asbjørn Kjerpo ur Skåpen som alltså har flättat en väg som vi är 124 pund och inte var 124 år gammal som jag säger Jan. Vi är kommit till Väckresakon och i kvällt vi är föranledd som en trotsar till 8 meter och tar han fram med av Imsson 18 och tar för att räkna. Och i natt växer han satt vinden till friskan vind upp i struk och i stövna upp i kvassan vind. Det var det första landringen som för alla är östanfyrer lackar han ner i sunnan medan han västanfyrer gånger i utnering. Och tar sig 8-13 meter om sekundet. Fyra på den morgonen blir det några för friskare vinter upp i struk av ytterligare 8-13 meter samtidigt i alla väver eller regn. Sådana fyra kvassare vinter eller skri av västra 15-20 meter skiftande skyloft och korställe. Hiten är han från Litsjö mittlen 6 och 11 hittas det i. Jag ser våra tygjentene av FM1 ska minna av klockan 20 i morgonen så är 4% i tjocken. Vi är av Vank Danielsen av Skronne. Vi är rätt vid tunden av mitt i morgon. Vi är på Gunnar Johansen och Atne Gregersen.
2: Det är jola med våren. Jola bor och håller branta. Halld jola västna och håller branta. Vi har varit goda med, honal i höller och mega goda tjänast. Bojlek är den 15 oktober och får en manlig gav av 1000 kronor vid. Eisen ber till att bojlek är jola med på hemvid. Bojlek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av håller

Ja, det är det. Ja, det är det. Ja, det är det. Ja, det är det.

0: Manglar der också hemma? Vi kör hemma sina jusk.fo så allt är öppet. Så jag är sin tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar upp en månad där lägger där från Fitchet Larcha. Jusk, ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukt av flöjer i en tusen fyrirtögon och förrum och även nekvar fyrirmoner. Det är bojligt att köta gå med gång. Kipan är sér och enfald att bruka. Eller ges ötlom förskon vid skiftun. Og allt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar.
1: Skal du dekkene skiftast? Tja Vensel, fatt du 20% i avslottere, tatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter deg outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi klarer deg for tid.
2: Hever to framt grønne årskurskiftet, og kunne de huksa der at tige skorstein borster og somleis finnje meira plass av liv i. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattlaren borsterbeina han at han nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære av hitakjeldå, områdende at få skorstein blomper igjen så leis av veska og anna ikke slipper nye roi. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
3: Du mål, hever høyepunne, torre hu, eller vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friske smatjen og føl månen.

0: 100% förest av FM.
1: Vi får tacka fyrkyparna om fyra vi slåper fram med att atter jag är. Har det gjort ett fantastiskt arbete G4-ögarna sommarfestivalen och Dördalsklapp. Och vi till dynamit, vi får tacka till kom till att sånt jag sa, jag tror det är väldigt gott. Tusen tack för det!